0: Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.bar.

Drugi je dan manifestacije Teočanski dani otpora. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja, a ove godine se održava pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom. 21. jul obilježava se kao dan šehida opštine Teočak, a prema programu je planiran obilazak svih spomen obilježja i polaganje cvijeća šehidima, poginulim borcima na području opštine, povratničkim mjestima opštini Ugljevik i Janja. Biće proučen i tevhid šehidima 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopšteno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima. Prema navodima iranske vojske, napadi su izvedeni takozvanim kamikaza dronovima, a mete su bile ključne američke odbrambene i komunikacijske tačke u dvije zalivske države. Ističe da su u Kuvajtu ciljane tri glavne američke baze. Navodi se da su uništeni radari, protivraketni i satelitski sistemi, a pogođene su i administrativne zgrade, helikopterski parkinzi te objekti za smještaj američkih trupa. Iranska revolucionarna garda je putem državne novinske agencije IRNA uputila otvorenu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama.

naglašavajući da je ovo tek početak. S ovim radarskim pretraživanjima, neprijatelj bi se trebao pripremiti za još odlučnije i snažnije talase napada dronovima i raketama, stoji u saopštenju. Objava Tehrana uslijedila je neposredno nakon što su Sjedinjene Američke Države potvrdile nastavak svoje vojne kampanje protiv Irana. Naime, američke snage su saopštile da su prethodne 10. uzastopne noći napada uspješno pogodile iranske vojne komandne centre, mjesta za lansiranje raketa i sisteme protiv vazdušne odbrane.

0: Nakon dvije sedmice zanimljivih kvalitetnih utakmica završen je 29. memorialni turnir u malom fudbalu Nesi Malkić. Tradicionalno se igra u znak sjećanja na heroja oslobodilačkog rata i šehide i poginule borce Dubrava. Organizatori su i ove godine svim učesnicima obezbijedili kvalitetne uslove za igru, a turnir je kao i svih prethodnih godina privukao veliku pažnju timova u seniorskoj konkurenciji i mlađim uzrastima. Prvo mjesto osvojila je ekipa malo nogometnog kluba Banovići Korekt Bau, koja je u finalu pobijedila policijsku upravu Živinice. Treće mjesto pripalo je domaćoj ekipi Nesi Malkić, a četvrti je završio tim Beluga. Sa 13 golova najbolji strijelac je bio Čamr Smajlović, Bekir Hođić proglašen je za najbolji golmana, dok je Nuset Imširović dobio priznanje za najboljeg igrača turnira. Ovaj tradicionalni sportski događaj inkluzivnog karaktera prije početka finalnog meča poslana je poruka podrške inkluziji, jednakosti i zajedništvu, čime su organizatori i učesnici pridružili se kampanji Light Up for Inclusion, koju organizuje specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u okviru globalne sedmice inkluzije.
1: Reklame TK Radija.
2: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

američke protuvazdušne i radarske sisteme u Kuvajtu i Bahreinu. Navodi se da su samo u protekloj sedmici 3 američka vojnika poginula u akcijama u Iraku i Jordanu. Fudbaleri Slobode nastavljaju pripreme za sezonu 2026-27, a narednu provjeru odigraće

0: Protivnik je u trećem pretkolu UEFA konferencijske lige, ukoliko prethodno uspješno završi obaveze u drugom pretkolu. Zrinjski imao žijeb statusa nosioca u glavnom putu, ukoliko eliminiše islandski Valur, za plasman u narednu fazu igraće protiv pobjednika dvomeča između švedskog Gajsa i danskog Nordsjelanda. Prvu utakmicu trećeg pretkola Zrinjski je igrao na domaćem terenu. Velež je bio među nenosiocima i dobio je znatno teži mogući put. Mostarci prvo moraju savladati slovački Dac, nakon čega ih čeka bolji iz dvomeča nizozemskog Twentea i mađarskog Ferencvaroša. Velež bi prvi meč trećeg pretkola igrao u gostima. Utakmice trećeg pretkola konferencijske lige na rasporedu su 6. i 13. augusta.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program radija Tuzlanskog kantona.

U četvrtak će u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine biti obavljeno žrebanje za utvrđivanje redosljeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. Postupku žrebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditirani izborni posmatrači te predstavnici medija.

0: i morski konevi i morska djeda.
1: U Tuzli ima u Tuzli ima onaj kralj ono, na visokoj stolici što uvijek bude ljut i onda se ljudi onaj naklanjaju njemu i onda ga svi ono

0: posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Žištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Ponovo idemo u Japan. Najskuplji sladoled na svijetu dolazi iz Japana. Nosi naziv Byakuya, odnosno Bijela noć, a jedna porcija od samo 130 ml košta 880.000 japanskih jena, što je više od 5.000 eura. Ovaj neobičan dezert upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda, a kreirao ga je japanski brend Gelato u saradnji sa poznatim kuharom Tadayoshijem Yamado. Razvoj recepta traju duže od godinu pol dana. Visoka cijena prvenstveno je rezultat rijetkih i skupih sastojaka. Među njima je bijeli tartuf iz Albe, koji se uvozi iz italijanske regije Piemonte i čija cijena može dostići više od 1000 eura po kilogramu. Sladoled je ukrašen listićima jestivog 24-karatnog zlata, a recept uključuje i sake kesu, fermentiranu rižinu pastu koja nastaje tokom proizvodnje japanskog sakea. Dodaje se i parmigiano reggiano, poznati italijanski sir koji dezertu daje slankastu notu i bogatiju teksturu. Kupci uz dezert ne dobiju običnu plastičnu kašiku, u luksuznom pakovanju nalazi se ručno izrađena metalna kašika napravljena tradicionalnim japanskim tehnikama koje se koriste pri izradi mačeva i predmeta za hramove. Naziv Byakuya u prevodu znači bijela noć, a dezert je zamišljen kao spoj japanske i italijanske gastronomije, luksuznih sastojaka i tradicionalnog zanatstva.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Bosansko-Hercegovački matematičari ostvarili su jedan od najvećih uspjeha u istoriji nastupa Bosne i Hercegovine, osvojivši jednu zlatnu, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju uz dvije pohvale. Na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi, najprestižnijem svjetskom takmičenju iz matematike, Bosna i Hercegovina ekipno je zauzela 32. mjesto u konkurenciji 117 država. Zlatnu medalju osvojio Vuk Jaković, kojem je ovo treće zlato na internacionalnoj matematičkoj olimpijadi. Time se svrstava među najuspješnijih učesnika u istoriji ovog takmičenja, a obzirom na to da je završio treći razred, pravo nastupa imaće i naredne godine. Srebrne medalje pripale su Andreju Krčmaru i Adnanu Osmiću. Krčmar je takmičarsku karijeru završio sa jednom zlatnom i tri srebrne medalje, čime je postao drugi najuspješniji bosansko-hercegovački takmičar odmah iza Vuka Jankovića. Adnan Osmić ponovio prošlogodišnji uspjeh osvajanjem srebra, dok je 2024. godine osvojio bronzanu medalju. Prema podacima Udruženja matematičara kantona Sarajevo, sada zauzima četvrto mjesto među najuspješnijim takmičarima iz Bosne i Hercegovine u istoriji ovog takmičenja. Bronzanu medalju osvojio Harun Memić, kojem je samo za jedan bod nedostajao za srebro. Harun je ujedno najmlađi član ekipe, a ove godine završio je drugi razred srednje škole. Pohvale su osvojili Anja Tešević i Amila Pašić. Anji je samo jedan bod nedostajao za osvajanje bronzane medalje. BiH matematičari završili su takmičenje odmah iza Srbije, koja je zauzela 31. mjesto, dok je Hrvatska bila 48. Najuspješnije su bile reprezentacije Kine, Amerike i Rusije. Ovo je šesta uzastopna godina, počevši od 2021. u kojoj Bosna i Hercegovina završava među 40 najboljih država svijeta. Svih šest učenika pohađa školu matematike za nadarene učenike i matematičke kampove, gdje se uz pomoć predavača i bivših olimpijaca pripremaju za najviši nivo međunarodnog takmičenja. Odlazak reprezentacije finansijski su podržali Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Republički pedagoški zavod Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i premijer kantona Sarajevo.